birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

ta'ala birahmatihi wa karamihi minal aminin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man.